0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội toàn thể các hội giáo hoàng truyền giáo.
2: Vatican, sáng ngày 1 tháng 6, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh tính cấp thiết của một cuộc hoán cải truyền giáo thường xuyên trong giáo hội. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Thế giới truyền giáo, Ngài mời gọi sống hiệp nhất trong Chúa Kitô, canh tân nhiệt huyết loan báo tin mừng và phục vụ các giáo hội trẻ.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều cột mốc truyền giáo trong năm nay. Trước hết, năm nay đánh dấu 100 năm Đức Pio XI thiết lập Ngày Thế giới truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng, trong suốt một thế kỷ, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi tin mừng mới được khởi đầu và các giáo hội địa phương còn non trẻ. Ngài tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang cổ võ Ngày Thế giới truyền giáo trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Nhờ sự quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới truyền giáo, Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 đơn vị giáo hội trực thuộc Bộ Loan báo tin mừng, phân bộ Loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới. Các khoản trợ giúp này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giáo hội, nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo, cũng như hỗ trợ 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo thường xuyên các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ các giáo hội trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo do Trần Phước Paolo Manna sáng lập, được Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là linh hồn của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào sứ mạng của hội, đó là vun đắp trong tất cả những người đã được rửa tội một tinh thần truyền giáo ngày càng sốt sắng và một cam kết sâu sắc hơn đối với sứ vụ truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Ngài cũng nhắc đến Đức Tổng Giám mục Funto Shin, một giám đốc nổi tiếng của Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được phong chân phước vào ngày 24 tháng 9. Ngài mong ước Đức Tổng Giám mục Shin, một ngọn đèn đức tin, hy vọng và tình yêu thương đã tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập kỷ, sẽ là tấm gương cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của Hội Giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Tiếp đến, nhắc đến chủ đề Ngày Thế giới truyền giáo năm nay, nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về sự hiệp thông của các tín hữu và mời gọi toàn thể giáo hội sống sâu xa hơn sự hiệp nhất trong sứ mạng tình yêu của Chúa. Trong một thế giới bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha khẳng định công việc của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn là thiết yếu. Cuối cùng, trích dẫn Công đồng Vaticano II, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Ngài mời gọi mọi người đón nhận một cuộc hoán cải truyền giáo liên lỉ, cùng tìm kiếm những con đường để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đầy căng thẳng và chiến tranh. Ngài kết luận bằng lời mời gọi, đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động loan báo tin mừng, theo lời Thánh Gioan Tẩy Giả, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.
2: Đức Thánh Cha nói, hướng đạo là trường học phục vụ và sống tin mừng.
1: Vatican. Gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo Châu Âu tại Ý vào ngày 1 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các hướng đạo sinh sống như một lễ hiện xuống mới. Ngài nhấn mạnh, tin mừng là bản đồ đời sống, phục vụ là trung tâm của phương pháp hướng đạo và sứ mạng

0: Baden-Powell, các trưởng hướng đạo đồng hành với các thiếu niên nam nữ đến gặp Chúa Giêsu, thầy dạy đời sống tốt lành, người bạn trung tín, vị hướng đạo công chính và mạnh mẽ trên hành trình cuộc sống. Ngài nhấn mạnh đời sống ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên là những chiều kích thích yếu trong sinh hoạt hướng đạo vì giúp nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua những dấu vết người để lại trong công trình sáng tạo. Tuy nhiên, cuốn sách thiên nhiên cần được kết hợp với lời Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh kín múc từ Kinh Thánh như từ nguồn nước mát để soi sáng và nâng đỡ hành trình trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Ngỏ lời với các trưởng hướng đạo, Đức Thánh Cha nhắc rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách, nhưng là chính con người Chúa Kitô, Tin Mừng cho một nhân loại đang hoang mang, ảo tưởng và thất vọng vì nhiều sự dữ. Vì thế, sự nhất quán trong đời sống và sự trưởng thành trong các chọn lựa của các trưởng hướng đạo là gương sáng quan trọng cho các em được trao phó. Ngài cũng đánh giá cao phương pháp hướng đạo đặt con người ở trung tâm, chăm sóc các chiều kích tương quan và sự phong phú nhân bản. Mục tiêu của phương pháp này là đào tạo những Kitô hữu tốt và những công dân tốt. Trong bối cảnh lịch sử phức tạp hiện nay, Đức Thánh Cha ca ngợi lựa chọn vun trồng chiều kích châu Âu ở bình diện văn hóa nhằm xây dựng một châu Âu của các dân tộc, không chỉ của lợi ích kinh tế, được liên kết bởi những giá trị cao đẹp của nhân bản Kitô giáo. Ngài khẳng định phục vụ là điểm quy tụ mọi yếu tố của phương pháp Baden-Powell, phục vụ là trao ban khả năng và thời giờ cho tha nhân cách nhưng không, qua đó phát triển lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu. Tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Được trình bày bởi Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Vatican News tiếng Việt. Hôm nay tôi xin được quay trở lại với quý vị khán thính giả với chuyên mục Biết để yêu. Và câu hỏi của tôi được đặt ra với quý vị và với chính bản thân tôi là tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Tại sao tôi chia sẻ đề tài này? Vì chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu tất cả chúng ta đều được học hỏi về Chúa, có cùng một đức tin và cách học giáo lý đều như nhau hết, nhưng mà tại sao chúng ta đến với Chúa khác nhau? Tại sao chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa, cầu nguyện với Chúa? Tại sao chúng ta sợ Chúa? Tại sao chúng ta cảm thấy Chúa xa vời với chúng ta, nhưng mà tại sao người khác lại không như vậy? Thật ra, nếu nhìn về mặt tâm lý, chúng ta cũng có thể hiểu được cái yếu tố này. Cái yếu tố này nó liên quan đến cách chúng ta nhìn mình, cách chúng ta tương quan với người khác. Và vì cách chúng ta tương quan với người khác như thế nào, ảnh hưởng lên cách chúng ta tương quan với Chúa như thế đó. Tại sao lại như vậy, thưa anh chị em? Nó bắt đầu từ cái nghiên cứu của ông Bobby và bà Mary Ainsworth, hai nhà tâm lý học rất nổi tiếng. Vào những năm 70, họ khám phá ra cái cơ chế gắn bó của con người, hay được gọi là thuyết gắn bó. Thuyết gắn bó này nói lên cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, tại sao nó gắn bó với cha mẹ, người chăm sóc nó. Và chúng ta để ý, những đứa trẻ trong những năm đầu của cuộc đời, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của nó. Vì thế, cách cha mẹ phản ứng, cách cha mẹ đáp ứng lại với nhu cầu của đứa bé trong lúc nó đói, nó khát, nó đau, nó khó chịu, nó mệt nhọc, nói lên việc là nó có thể tin tưởng, đặt niềm tin vào trong thế giới này. Hay nói một cách khác, ông Eric Erickson cũng nhấn mạnh cái chiều kích này trong khoảng độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi khi đứa bé sinh ra. Chúng ta thấy đứa bé sinh ra trong lúc đó nó như thế nào? Nó không thể nói được. Tất cả mọi thứ là ăn, ngủ, khóc. Và tiếng khóc của nó và tiếng cười của nó chỉ biểu hiện hai yếu tố thôi. Nó cảm thấy thoải mái hoặc cảm thấy khó chịu. nó không thể xin

0: cho con bớt cái áo, xin cho con thêm sữa, xin thay tã cho con. Nó chỉ có thể khóc để nói lên rằng nó đang gặp khó khăn và nó tùy thuộc vào cái tình thương, cái sự nhạy bén của cha mẹ đáp ứng với nó. Và Bowlby và Mary Ainsworth cùng với nhiều nhà tâm lý nghiên cứu khác, họ khám phá ra rằng những đứa trẻ sinh ra ở trong môi trường thiếu cái sự chăm sóc của cha mẹ, đặc biệt là khi ở trong nhà mồ côi chẳng hạn vậy, và thậm chí là cái môi trường đó rất là sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, nhưng nó lớn lên nó vẫn cảm thấy eo uột, cảm thấy thiếu sức khỏe rõ ràng và không có tự tin tương quan với người khác. Nhưng ngược lại với những đứa trẻ trong cái hoàn cảnh nghèo, khó khăn, thậm chí không có vệ sinh tốt ở ngoài đời mà có cha có mẹ chăm sóc, nó lại khỏe mạnh, nó lại tự tin, nó lại dễ tương quan hơn. Từ đó họ cũng làm thêm nhiều cái nghiên cứu khác mới phát hiện ra rằng trong thời gian đầu của cuộc đời chúng ta, cái cách cha mẹ phản ứng của chúng với chúng ta giúp chúng ta hình thành được cái mối gắn bó với cha mẹ của mình và hiểu được rằng người cha, người mẹ là điểm tựa và mình bắt đầu đặt niềm tin vào thế giới bên ngoài dựa trên cách cha mẹ phản ứng với mình. Rồi từ đó họ mới thấy được rằng những đứa trẻ mà lớn lên thiếu cái sự nhạy bén của cha mẹ, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nó hình thành cái gọi là gắn bó không an toàn, hay gọi là nó có ba dạng gắn bó, gọi là gắn bó lo âu, hay là nói một cách khác là đứa bé nó lo lắng vì không biết cha mẹ có bỏ rơi nó hay không, có đáp ứng lại nhu cầu của nó không. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó né tránh, tại vì sự hiện diện của cha mẹ đáng lý ra đem lại cho nó sự an ủi, niềm vui, sự chăm sóc, nhưng mà thay vào đó ví dụ như cha mẹ nó đánh nó khi thấy nó khóc, hay là quát tháo nó khi mà nó làm bể đồ, thì làm đứa trẻ sợ hãi, không biết là cái sự hiện diện của cha mẹ có làm cho nó an toàn hay không, để nó né tránh, nó sợ hãi. Hay là gắn bó rối loạn, nghĩa là không biết thế nào là lo âu, không biết thế nào là né tránh. Tại sao? Vì sợ. Vì có lúc thì ba mẹ vui, có lúc thì ba mẹ không vui mà không hiểu tại sao. Nên cuối cùng đứa bé nó bị rối loạn trong cái hoàn cảnh đó. Những điều này xảy ra trong trường hợp người cha, người mẹ, người chăm sóc không có đáp ứng đến nhu cầu của đứa trẻ từ ban đầu. Ngược lại, những đứa trẻ gắn bó an toàn, hay người ta gọi là secure attachment, là những đứa trẻ lớn lên hiểu được rằng những lúc nó đau, nó bệnh, cha mẹ ở bên cạnh lo cho nó, chăm sóc nó. Những lúc nó gặp khó khăn, nó khóc, cha mẹ kịp thời can thiệp. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng, thưa anh chị em, nghĩa là gì? Cha mẹ không thể nào lúc nào cũng hiện diện bên đứa bé được. Nhưng những lúc cha mẹ đi vắng, hay tạm thời vắng nhà, hay lo công việc, đứa bé nó khóc, cha mẹ không có ở đó. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, cha mẹ quay về, can thiệp và an ủi vỗ về nó. Từ lúc đó đứa bé nó hình thành cái cảm giác nội tâm là gì? Ồ, tôi đau lúc này, nhưng từ từ cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp tôi. Vậy thì tôi phân biệt với quý ông bà anh chị em, các bạn khán thính giả, bốn cái dạng gắn bó mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống của chúng ta từ khi còn nhỏ. Thứ nhất là gắn bó an toàn. Đứa bé cảm thấy an toàn với chính mình, với người khác, với cha mẹ của mình, vì biết được rằng thế giới xung quanh mình sẽ đáp ứng lại khó khăn của mình, vì cha mẹ của mình đã làm như thế. Và ngay khi mình đối diện với những khó khăn hay cái bất an tạm thời, mình sẽ vượt qua nó, vì sau một thời gian ngắn cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp cho mình. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó lo âu, là khi một đứa trẻ nó trong lúc khó khăn mà không thấy cha mẹ đến giúp nó, hay là cha mẹ bỏ bê nó, nó đói bỏ bê nó lâu, hay nó khóc vì nó làm ước tả, cha mẹ lại la nó và không thay tã liền cho nó, để cho nó một hai ngày. Trong một số trường hợp nào đó, như khi một đứa trẻ nó ở trong trại mồ côi chẳng hạn vậy, nhiều khi từ sáng đến chiều không ai thay tã cho nó, cho dù nó la hay nó khóc sẽ chẳng có ai can thiệp cho nó đâu. Nên nó hình thành một cái cảm giác gắn bó, lo âu, không biết ai sẽ đến giúp mình hay không. Gắn bó, né tránh là gì? Khi mà mình lên tiếng thì mình sẽ bị la, mình sẽ bị đánh, mình sẽ bị mắng. Và khi mà mình, một đứa nhỏ nó làm ướt tả hay làm dơ tả vì nó đại tiện tiểu tiện thì đâu phải lỗi của nó đâu thể tự giúp nó được. Nhưng mà người mẹ vì bực tức hay là vì căng thẳng đánh nó, làm cho nó cảm thấy rằng ồ nó không tốt, và cái sự xấu của nó sẽ làm mọi người chê cười nó, nên nó lớn lên với cảm giác là gì? Những gì người ta biết về tôi, người ta thấy về tôi là không tốt, người ta sẽ bỏ rơi tôi, nên tôi tốt hơn hết là phải né tránh mọi người. Và cái cuối cùng là gắn bó rối loạn. Nghĩa là gì? Đứa bé nó không hình dung ra được khi nào người mẹ sẽ thương nó, khi nào người mẹ sẽ can thiệp cho nó. Vì có lúc nó khóc thì người mẹ lại chăm sóc nó, nhưng cũng cùng một khó khăn đó nó khóc thì người mẹ lại là nó. Cuối cùng nó bị hỗn loạn. Người ta nghiên cứu, người ta nhìn thấy bốn cái dạng gắn bó này từ từ hình thành một cái cơ chế phản ứng hoạt động nội tâm của con người chúng ta khi tương quan với người khác. Vì anh chị em hiểu, gắn bó là cái thuyết giúp chúng ta hiểu cách chúng ta yêu thương hay đến gần người khác như thế nào. Vì trong một mối tương quan vợ chồng, anh em bạn bè đòi hỏi có sự cam kết và gắn bó. Gắn bó với nhau, đi cùng nhau, có trách nhiệm với nhau. Anh chị em và các bạn hình dung như thế này. Nếu bạn thấy ai đó cười bạn, bạn nghĩ rằng người ta đang nghĩ xấu về bạn, và từ đó bạn ngại tiếp xúc với người đó, vậy thì đó là một trong những dấu hiệu bạn có một cái sự gắn bó bất an nào đó trong cách sống của bạn. Hoặc bạn ngại mời người bạn của bạn đến thăm nhà vì sợ người ta thấy nhà của mình nó không có đẹp, không có sang trọng, người ta sẽ chê cười mình, người ta sẽ bỏ rơi mình. Hoặc là bạn ngại nói cho người khác biết cái khó khăn của mình vì sợ nói ra thì người ta sẽ nhìn thấp mình, người ta sẽ nghĩ rằng mình không tốt, rồi mình mất bạn. Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang có cái cảm thức gắn bó bất an trong con người của mình. Từ cái sự gắn bó bất an này, chúng ta sẽ đối chiếu đến cách chúng ta ứng xử với chính mình, cách chúng ta ứng xử với người khác. Ví dụ, một cách nào đó, bạn không cảm thấy an toàn với chính mình. Bạn luôn luôn sợ mình sẽ làm sai. Bạn không dám đứng trước người khác để nói chuyện. Bạn sợ rằng người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình. Từ lúc đó, bạn đặt cái đòi hỏi mình phải tốt, mình phải hoàn hảo, mọi người mới yêu mến mình. Bạn có khuynh hướng cầu toàn. Và khi cái khuynh hướng cầu toàn này nó xảy ra, bạn thấy ai không có hoàn hảo như những gì mình mong đợi, bạn bắt đầu có phản ứng với những người đó. Hay là bạn đặt cái điều kiện rất cao đối với những người đến với mình và nghĩ rằng người ta thương mình, người ta phải làm điều tốt cho mình, người ta sẽ không được xấu với mình, và người ta phải luôn luôn đáp ứng lại nhu cầu của mình. Đó là một dạng gắn bó bất an. Nó hình thành nên cách mình nhìn bản thân mình và mong đợi với người khác. Nhưng qua như thế, chúng ta cũng thấy được cách chúng ta nhìn mình với Chúa. Tôi thử hỏi các bạn một câu hỏi: bạn đứng trước Chúa, bạn thấy mình như thế nào? Ví dụ như bạn ngại lên rước lễ. Bạn ngại lên rước lễ vì bạn cảm thấy rằng mình không xứng đáng, vì mình mới phạm một cái tội nhỏ nào đó, rồi bạn nghĩ Chúa sẽ không có thương mình đâu. Cho đến khi nào mà mình xưng tội, mình không có phạm tội nữa, thì mình mới dám lên rước lễ. Dĩ nhiên giáo lý dạy chúng ta rằng mình phải đến với Chúa trong hoàn cảnh xứng đáng. Nghĩa là gì? Mình khao khát đến với Chúa, mình muốn đón nhận Chúa, và mình muốn sống cái mối tương quan mật thiết với Chúa, mình yêu mến bí tích thánh thể, và mình không muốn sống trong điều kiện của tội lỗi. Nhưng mà không ai cho chúng ta hoàn hảo. Tuy nhiên nếu mình đặt điều kiện với bản thân mình rằng tôi phải hoàn hảo, Chúa mới thương tôi, và tôi sẽ không rước lễ cho đến khi nào tôi không phạm tội nữa, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ rước lễ được, vì không ai trong chúng ta hoàn hảo. Và vì thế có nhiều người một cách nào đó ngại đến gần Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa. Trong khi đó Chúa nói ta đến vì người tội lỗi, ta đến cho người tội lỗi, chứ không phải ta đến cho người hoàn hảo. Cách thứ hai để chúng ta suy tư trong cách tương quan của mình với Chúa. Chẳng hạn như khi bạn cầu xin Chúa một điều gì đó, Chúa không cho, bạn nghĩ rằng Chúa không thương bạn, Chúa không có thật, thậm chí là bạn mất niềm tin vào Chúa chỉ vì những gì bạn muốn nơi Chúa, Chúa không cho bạn. Một cách nào đó nếu mà suy lại sâu trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi nó xuất phát từ trong quá khứ, từ nhỏ mình muốn xin cha mẹ mình cái gì đó mà cha mẹ không bao giờ cho mình, và mình cảm thấy đau buồn vì cha mẹ không thương mình, và mình từ từ có cái hình ảnh đó trong cách của mình tương quan với Chúa. Chúa sẽ không có thương mình. Những gì mình xin mà Chúa không cho, nghĩa là Chúa không thương mình, hoặc là Chúa không có ở đó. Thứ ba là nhiều khi bạn đứng trước Chúa nhưng bạn không biết Chúa có tốt với mình hay không. Mình làm điều tốt nhưng mình lại sợ Chúa sẽ trừng phạt mình. Từ đó mình có cái khuynh hướng nhìn lên Chúa như một đấng đầy cái sự đòi hỏi và la lối, hay là cầm cái cây chờ để xem mình sai hay đúng như thế nào để phạt hoặc thương mình. Đó là cách tương quan của chúng ta với Chúa hình thành từ một cái phản ứng nội tâm trong cách mình nhìn chính mình và trong cách mình gắn bó với cha mẹ, với người thân, với bạn bè mình. Vậy là làm sao để mình vượt qua những cái yếu đuối đó? Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để hình thành một cái gắn bó an toàn với Chúa và với tha nhân. Vậy gắn bó an toàn này có được như thế nào? Nếu mình là bậc cha mẹ, mình biết rằng mình cần phải quan tâm và nhạy cảm với khó khăn của đứa con, đặc biệt là trong từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó 5 tuổi. Trong những thời gian đầu đời đó rất quan trọng. Sự vắng mặt thường xuyên của mình, sự thiếu kiên định trong cách chăm sóc của mình, hoặc là thiếu khả năng thấu cảm với nhu cầu của đứa con, có thể làm cho đứa con lớn lên với cái cảm thức gắn bó bất an. Mà khi gắn bó bất an, nó cũng ảnh hưởng đến cách đứa con hình thành cái tương quan của yêu thương sau này, trong đời sống vợ chồng, trong cách làm cha làm mẹ sau này, và trong tương quan với cha mẹ của mình. Làm sao để làm được điều đó? Thưa anh chị em, ý thức được đứa bé nó không thể tự lên tiếng cho bản thân nó được, nó chỉ biết khóc mà thôi. Và khi nó khóc là nó có khó khăn gì đó, nó cần được can thiệp. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta trong dân gian, hay nhiều khi cách ông bà hay dạy, nếu đứa bé nó khóc mà mình dỗ nó liền, rồi nó sẽ lì, nó sẽ quấy thêm, nên nó khóc kệ nó khóc chán rồi nó hết khóc. Thưa, cái suy nghĩ đó là nguy hiểm, có thể làm cho đứa bé nó nói được rằng tiếng khóc của nó chẳng ai quan tâm đâu, tôi đau khổ chẳng ai để ý đến tôi đâu. Và sau này nó cũng sẽ mang cái tâm thức đó, tôi đau khổ nó kệ tôi, Chúa sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Vậy cái đau khổ, cái khóc của đứa bé nó là một cái tiếng kêu cho chúng ta phải giúp đỡ, phải can thiệp. Cái nguy cơ là gì? Mình không chờ cho nó khóc mà mình đã can thiệp trước. Đây là cái nguy cơ mà chúng ta hay gặp trong các cha mẹ trẻ ngày hôm nay, vì quá cầu toàn trong cách chăm sóc con nên can thiệp quá nhiều, không cho con có thể tự lập, không cho con có thể hiểu mình đau, mình cần phải như thế nào. Nên mình can thiệp quá nhiều, mình hiện diện với con quá nhiều, cũng ảnh hưởng đến bản thân của đứa trẻ. Nó hình thành như kiểu là tôi không cần phải làm gì hết, sẽ có người làm cho tôi. Và nó thành một cái ảo tưởng là tôi là duy nhất, tôi là cái rốn của vũ trụ, mọi người ở đây là để lo cho tôi, để chăm sóc tôi. Từ cái cảm thức đó, lớn lên mình sẽ thành một người ích kỷ, một người ái kỷ, và nghĩ rằng mọi người xung quanh phải phụng thờ mình. Rồi cuối cùng Chúa cũng là đấng chỉ để phục vụ cho nhu cầu của mình mà thôi. Cách yêu mến đó cũng rất nguy hiểm cho cuộc đời của đứa bé sau này. Thứ hai, thưa anh chị em, có một cái câu nói là tiếng Anh người ta gọi là corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa trong cuộc đời chúng ta. Là gì? Không ai trong chúng ta lớn lên với một hoàn cảnh lý tưởng trong gia đình, trong tương quan từ nhỏ. Vì sao? Nhiều khi cha mẹ mình hồi xưa họ đâu có được học, hoặc là nhiều khi cha mẹ mình họ cũng vất vả vô cùng để họ phải lo kiếm cơm hàng ngày. Và vì thế nhiều khi mình cũng bị bỏ bê, không phải vì họ muốn xấu cho mình, nhưng mà vì họ phải lo toan nhiều thứ khác để đảm bảo bữa cơm hàng ngày. Đôi khi chúng ta không lớn lên trong hoàn cảnh lý tưởng của cái việc cha mẹ nhạy cảm chăm sóc cho mình. Nhưng trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm được chỉnh sửa. Ví dụ như mình đến với một người bạn và mình sợ người bạn đó biết được cái điểm yếu của mình, cái lỗi lầm của mình. Mình không dám nói ra cái điều đó vì sợ bạn bỏ rơi mình. Đây là ví dụ mình từng kinh nghiệm hồi nhỏ, khi cha mẹ thấy mình làm sai cái gì đó, cha mẹ mắng và quay lưng lại với mình. Nên mình lớn lên với cảm thức rằng, ồ, nếu mọi người thấy cái yếu đuối của tôi, mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng mà thình lình khi một lúc nào đó mình chia sẻ cái đó với người bạn của mình và nghĩ rằng mình nói cái này ra, bạn mình sẽ bỏ rơi mình, hay là thầy mình, hay là người đồng hành với mình sẽ quay lưng lại với mình, sẽ chê cười mình. Nhưng mà ngược lại, cái người đó lại không, lại cảm thông cho mình, lại nâng đỡ mình, lại nói rằng đừng lo. Đó là cái kinh nghiệm bình thường của cuộc sống. Lúc đó chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Lúc đó nó gọi là cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Nghĩa là gì? Một ai đó đặc biệt trong cuộc đời của mình sau này giúp cho mình hiểu rằng không phải tất cả những yếu đuối của tôi mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Sẽ có những lúc những người khác vẫn sẵn sàng hiện diện bên tôi. Lúc đó nó chỉnh sửa lại, nó chữa lành cái vết thương của tôi trong cuộc đời tôi. Từ đó tôi mời gọi anh chị em thay đổi cách nhìn này trong cách tương quan với Chúa nữa. Nếu chúng ta đến với Chúa với cái tâm thức rằng Chúa là đấng thưởng phạt, Chúa sẽ bỏ rơi mình thôi, giống như cha mẹ mình không có quan tâm đến mình. Chúa sẽ mắng chửi mình nếu mà mình hư, mình xấu, nếu mình phạm tội. Thưa, đó là những kinh nghiệm nhiều khi mình lớn lên trong quá khứ mình được học như thế. Nhưng qua Kinh Thánh, qua lời Chúa, qua cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy đó là cái kinh nghiệm ngược lại. Chúa nói với chúng ta điều gì? Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúa gọi Matthew trong lúc ông phạm tội, ông đang là người thu thuế, Chúa vẫn gọi người đó. Chúa nhìn vào Phêrô sau khi Phêrô chối Chúa 3 lần, Chúa vẫn nhìn Phêrô và Chúa tha thứ cho các môn đệ, cho dù họ bỏ rơi Chúa trên thập giá, bằng cách sau khi Chúa sống lại, Chúa vẫn tìm đến họ. Chúa nói với mọi người xung quanh khi chuẩn bị ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Họ muốn lôi Chúa vào trong chuyện đó, trong Tin Mừng Thánh Gioan. Và Chúa nói, ở đây, những ai cho rằng mình chưa bao giờ phạm tội, hãy ném đá trước đi. Và cuối cùng Chúa nói với người phụ nữ đó, điều gì? Tôi không kết án chị đâu. Về đi, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là Chúa không lên án, Chúa không bỏ rơi, Chúa không bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta bỏ Chúa. Những kinh nghiệm trong Kinh Thánh giúp chúng ta thay đổi cách mình hiểu về Chúa. Nghĩa là gì? Không phải những kinh nghiệm của tôi trong quá khứ với gia đình, với người thân, trong cách tôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, cũng sẽ là những gì Chúa làm với tôi sau này, hay người khác làm cho tôi sau này. Nhưng những kinh nghiệm đó của tôi mời gọi tôi đối chiếu với Chúa là ai. Chúa muốn nói với chúng ta qua lời Chúa, qua chính con người Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa không ngừng cho Chúa cho chúng ta. Và thậm chí trong Matthew Chúa nói ơn của Chúa xuống như mưa xuống trên đất tốt cũng như đất xấu, như trên người lành cũng như kẻ dữ. Chúa không ngừng tuôn đổ ơn của Chúa trên chúng ta, cho dù chúng ta như thế nào. Ngay cả khi người mẹ có bỏ con mình, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Vì Chúa không thể chối chính mình, Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Trước khi kết thúc cái phần chia sẻ của tôi và anh chị em, mời gọi anh chị em lược lại cuộc đời của chúng ta. Đâu là những lúc mình cảm thấy lo trong mối tương quan của mình với người khác? Nó có nó có thật hay không, hay là nó chỉ là cái cảm nghiệm chủ quan của mình. Tại sao như vậy? Ví dụ như mình sợ, mình nghĩ rằng người ta sẽ không tốt với mình đâu, cha mẹ mình cũng sẽ cười vào mặt mình nếu mình biết được mình sai đó. Hoặc là khi người ta nói điều đó ra, nghĩa là người ta không thích mình đó, nên mình nên tránh những người đó. Hay là khi mình đề nghị mình làm một cái điều gì đó, ví dụ mình đi chơi chung với nhau và mình đề nghị đi đến nơi đó và hai người bạn tỏ vẻ như là thích chỗ khác hơn, hay là đặt câu hỏi với mình giống như là ồ tại sao phải đi đến đó, cái mình nghĩ hai người bạn đó đang không thích mình, rồi mình né tránh, mình không thèm nói chuyện với bạn của mình. Đó là dấu hiệu bạn có thể có cái cảm thức gắn bó không an toàn. Như thế nào là gắn bó an toàn? Là khi bạn can đảm đến với người khác trong cái mạnh và cái yếu của mình. Nghĩa là gì? Bạn bình an với con người của mình trước. Tôi biết tôi có cái gì mạnh, tôi biết tôi có khuyết điểm gì, và tôi chấp nhận con người tôi. Và tôi biết rằng những người yêu thương tôi, họ hiểu cho tôi, họ cảm thông cho tôi. Và xa hơn nữa, ngay cả những người yêu thương tôi, họ không thể cảm thông cho yếu đuối của tôi, có lẽ chính họ cũng có khó khăn trong con người của họ, trong việc họ có thể chấp nhận mình hay không. Nhưng tôi có chấp nhận chính tôi hay không đã? Rồi bước xa hơn, chúng ta sẽ đặt câu hỏi với Chúa: tôi tương quan với Chúa như thế nào? Tôi có biết rằng Chúa vẫn yêu thương tôi cho dù tôi có điểm mạnh, điểm yếu này không? Tôi có biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, ngay cả khi tôi quyết định bỏ Chúa hay không? Và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng được mời gọi là những người cảm thông, đồng cảm cho anh chị em xung quanh mình. Vì không ai trong chúng ta lớn lên mà không có những kinh nghiệm tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng biết đâu, người bạn của mình, người em của mình, người chị của mình, hay là chị em trong cộng đoàn, hay anh em trong dòng tu của mình, nhờ cái sự kiên định, cái sự cảm thông của mình có thể giúp họ chữa lành cái gắn bó lo âu trong thời quá khứ của họ. Khi thấy được nơi mình, cái việc mình sẵn sàng chấp nhận, quan tâm đến họ, cho dù họ như thế nào. Chính khi mình làm được điều đó, mình cũng đặt mình trong cái vị trí mà Chúa mời gọi mình đưa tay ra với những ai đang gặp khó khăn. Vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều người, nhiều trẻ em đang lớn lên thiếu cái sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cha mẹ, của người thân, đặc biệt là trẻ mồ côi, những người lớn lên thiếu cái tình thương của cha mẹ. Những người đó rất cần cái sự hiện diện bền bỉ của chúng ta. Và khi cái sự hiện diện bền bỉ, quan tâm, cảm thông của chúng ta được diễn tả, chính chúng ta đang giúp cho những người đó mở ra với tương quan thật và đúng đắn với chính Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương chúng ta. Nguyện chúc các bạn, quý ông bà anh chị em trong cái hành trình đức tin hiểu được tình yêu của mình với Chúa và hiểu được Chúa yêu chúng ta như thế nào. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả của chuyên mục Biết để yêu.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội toàn thể các hội giáo hoàng truyền giáo.
2: Vatican, sáng ngày 1 tháng 6, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh tính cấp thiết của một cuộc hoán cải truyền giáo thường xuyên trong giáo hội. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Thế giới truyền giáo, Ngài mời gọi sống hiệp nhất trong Chúa Kitô, canh tân nhiệt huyết loan báo tin mừng và phục vụ các giáo hội trẻ.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều cột mốc truyền giáo trong năm nay. Trước hết, năm nay đánh dấu 100 năm Đức Pio XI thiết lập Ngày Thế giới truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng, trong suốt một thế kỷ, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi tin mừng mới được khởi đầu và các giáo hội địa phương còn non trẻ. Ngài tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang cổ võ Ngày Thế giới truyền giáo trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Nhờ sự quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới truyền giáo, Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 đơn vị giáo hội trực thuộc Bộ Loan báo tin mừng, Phân bộ Loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới. Các khoản trợ giúp này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giáo hội, nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo, cũng như hỗ trợ 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo thường xuyên các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ các giáo hội trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo do Trần Phước Paolo Manna sáng lập, được Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là linh hồn của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào sứ mạng của hội. Đó là vun đắp trong tất cả những người đã được rửa tội một tinh thần truyền giáo ngày càng sốt sắng và một cam kết sâu sắc hơn đối với sứ vụ truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Ngài cũng nhắc đến Đức Tổng Giám mục Funto Shin, một giám đốc nổi tiếng của Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được phong chân phước vào ngày 24 tháng 9. Ngài mong ước Đức Tổng Giám mục Shin, một ngọn đèn đức tin, hy vọng và tình yêu thương đã tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập kỷ, sẽ là tấm gương cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của Hội Giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Tiếp đến, nhắc đến chủ đề Ngày Thế giới truyền giáo năm nay, nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về sự hiệp thông của các tín hữu và mời gọi toàn thể giáo hội sống sâu xa hơn sự hiệp nhất trong sứ mạng tình yêu của Chúa. Trong một thế giới bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha khẳng định công việc của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn là thiết yếu. Cuối cùng, trích dẫn Công đồng Vaticano II, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Ngài mời gọi mọi người đón nhận một cuộc hoán cải truyền giáo liên lỉ, cùng tìm kiếm những con đường để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đầy căng thẳng và chiến tranh. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động loan báo tin mừng, theo lời Thánh Gioan Tẩy Giả: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.
2: Đức Thánh Cha nói, hướng đạo là trường học phục vụ và sống tin mừng.
1: Vatican. Gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý vào ngày 1 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các hướng đạo sinh sống như một lễ hiện xuống mới. Ngài nhấn mạnh, tin mừng là bản đồ đời sống, phục vụ là trung tâm của phương pháp hướng đạo và sứ mạng giáo dục phải là giúp đào tạo những Kitô hữu tốt và công dân tốt.
2: Lấy lại khẩu hiệu của Hiệp hội, nếu đẹp lòng Chúa, mãi mãi. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới cho mọi thành viên, để Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi họ nhiệt tâm truyền giáo, khả năng làm chứng cho vẻ đẹp đức tin và sự dấn thân trong từng chọn lựa của đời sống. Đức Thánh Cha ghi nhận trong 50 năm qua, Hiệp hội đã củng cố một phong cách giáo dục riêng nhằm diễn tả chứng tá đức tin. Theo trực giác giáo dục của Baden-Powell, các trưởng hướng đạo đồng hành với các thiếu niên nam nữ đến gặp Chúa Giêsu, thầy dạy đời sống tốt lành, người bạn trung tín, vị hướng đạo công chính và mạnh mẽ trên hành trình cuộc sống. Ngài nhấn mạnh đời sống ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên là những chiều kích thích yếu trong sinh hoạt hướng đạo vì giúp nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua những dấu vết người để lại trong công trình sáng tạo. Tuy nhiên, cuốn sách thiên nhiên cần được kết hợp với lời Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh kín múc từ Kinh Thánh như từ nguồn nước mát để soi sáng và nâng đỡ hành trình trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Ngỏ lời với các trưởng hướng đạo, Đức Thánh Cha nhắc rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng là chính con người Chúa Kitô, Tin Mừng cho một nhân loại đang hoang mang, ảo tưởng và thất vọng vì nhiều sự dữ. Vì thế, sự nhất quán trong đời sống và sự trưởng thành trong các chọn lựa của các trưởng hướng đạo là gương sáng quan trọng cho các em được trao phó. Ngài cũng đánh giá cao phương pháp hướng đạo đặt con người ở trung tâm, chăm sóc các chiều kích tương quan và sự phong phú nhân bản. Mục tiêu của phương pháp này là đào tạo những Kitô hữu tốt và những công dân tốt. Trong bối cảnh lịch sử phức tạp hiện nay, Đức Thánh Cha ca ngợi lựa chọn vun trồng chiều kích châu Âu ở bình diện văn hóa nhằm xây dựng một châu Âu của các dân tộc, không chỉ của lợi ích kinh tế, được liên kết bởi những giá trị cao đẹp của nhân bản Kitô giáo. Ngài khẳng định phục vụ là điểm quy tụ mọi yếu tố của phương pháp Baden-Powell, phục vụ là trao ban khả năng và thời giờ cho tha nhân cách nhưng không, qua đó phát triển lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Được trình bày bởi Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Vatican News tiếng Việt. Hôm nay tôi xin được quay trở lại với quý vị khán thính giả với chuyên mục Biết để yêu. Và câu hỏi của tôi được đặt ra với quý vị và với chính bản thân tôi là tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Tại sao tôi chia sẻ đề tài này? Vì chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu tất cả chúng ta đều được học hỏi về Chúa, có cùng một đức tin và cách học giáo lý đều như nhau hết, nhưng mà tại sao chúng ta đến với Chúa khác nhau? Tại sao chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa, cầu nguyện với Chúa? Tại sao chúng ta sợ Chúa? Tại sao chúng ta cảm thấy Chúa xa vời với chúng ta? Nhưng mà tại sao người khác lại không như vậy? Thật ra, nếu nhìn về mặt tâm lý, chúng ta cũng có thể hiểu được cái yếu tố này. Cái yếu tố này nó liên quan đến cách chúng ta nhìn mình, cách chúng ta tương quan với người khác. Và vì cách chúng ta tương quan với người khác như thế nào, ảnh hưởng lên cách chúng ta tương quan với Chúa như thế đó. Tại sao lại như vậy, thưa anh chị em? Nó bắt đầu từ cái nghiên cứu của ông Bobby và bà Mary Ainsworth, hai nhà tâm lý học rất nổi tiếng. Vào những năm 70, họ khám phá ra cái cơ chế gắn bó của con người, hay được gọi là thuyết gắn bó. Thuyết gắn bó này nói lên cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, tại sao nó gắn bó với cha mẹ, người chăm sóc nó. Và chúng ta để ý, những đứa trẻ trong những năm đầu của cuộc đời, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của nó. Vì thế, cách cha mẹ phản ứng, cách cha mẹ đáp ứng lại với nhu cầu của đứa bé trong lúc nó đói, nó khát, nó đau, nó khó chịu, nó mệt nhọc, nói lên việc là nó có thể tin tưởng, đặt niềm tin vào trong thế giới này. Hay nói một cách khác, ông Eric Erickson cũng nhấn mạnh cái chiều kích này trong khoảng độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi khi đứa bé sinh ra. Chúng ta thấy đứa bé sinh ra trong lúc đó nó như thế nào? Nó không thể nói được. Tất cả mọi thứ là ăn, ngủ, khóc. Và tiếng khóc của nó và tiếng cười của nó chỉ biểu hiện hai yếu tố thôi. Nó cảm thấy thoải mái hoặc cảm thấy khó chịu. Nó không thể xin cho con bớt cái áo, xin cho con thêm sữa, xin thay tã cho con. Nó chỉ có thể khóc để nói lên rằng nó đang gặp khó khăn và nó tùy thuộc vào cái tình thương, cái sự nhạy bén của cha mẹ đáp ứng với nó. Và Bowlby và Mary Ainsworth cùng với nhiều nhà tâm lý nghiên cứu khác, họ khám phá ra rằng những đứa trẻ sinh ra ở trong môi trường thiếu cái sự chăm sóc của cha mẹ, đặc biệt là khi ở trong nhà mồ côi chẳng hạn vậy, và thậm chí là cái môi trường đó rất là sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, nhưng nó lớn lên nó vẫn cảm thấy eo uột, cảm thấy thiếu sức khỏe rõ ràng và không có tự tin tương quan với người khác. Nhưng ngược lại, với những đứa trẻ trong cái hoàn cảnh nghèo, khó khăn, thậm chí không có vệ sinh tốt ở ngoài đời mà có cha có mẹ chăm sóc, nó lại khỏe mạnh, nó lại tự tin, nó lại dễ tương quan hơn. Từ đó họ cũng làm thêm nhiều cái nghiên cứu khác mới phát hiện ra rằng trong thời gian đầu của cuộc đời chúng ta, cái cách cha mẹ phản ứng của chúng với chúng ta giúp chúng ta hình thành được cái mối gắn bó với cha mẹ của mình và hiểu được rằng người cha, người mẹ là điểm tựa và mình bắt đầu đặt niềm tin vào thế giới bên ngoài dựa trên cách cha mẹ phản ứng với mình. Rồi từ đó họ mới thấy được rằng những đứa trẻ mà lớn lên thiếu cái sự nhạy bén của cha mẹ, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nó hình thành cái gọi là gắn bó không an toàn, hay gọi là nó có ba dạng gắn bó, gọi là gắn bó lo âu, hay là nói một cách khác là đứa bé nó lo lắng vì không biết cha mẹ có bỏ rơi nó hay không, có đáp ứng lại nhu cầu của nó không. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó né tránh, tại vì sự hiện diện của cha mẹ đáng lý ra đem lại cho nó sự an ủi, niềm vui, sự chăm sóc, nhưng mà thay vào đó, ví dụ như cha mẹ nó đánh nó khi thấy nó khóc, hay là quát tháo nó khi mà nó làm bể đồ, thì làm đứa trẻ sợ hãi, không biết là cái sự hiện diện của cha mẹ có làm cho nó an toàn hay không, để nó né tránh, nó sợ hãi. Hay là gắn bó rối loạn, nghĩa là không biết thế nào là lo âu, không biết thế nào là né tránh. Tại sao? Vì sợ. Vì có lúc thì ba mẹ vui, có lúc thì ba mẹ không vui mà không hiểu tại sao. Nên cuối cùng đứa bé nó bị rối loạn trong cái hoàn cảnh đó. Những điều này xảy ra trong trường hợp người cha, người mẹ, người chăm sóc không có đáp ứng đến nhu cầu của đứa trẻ từ ban đầu. Ngược lại, những đứa trẻ gắn bó an toàn, hay người ta gọi là secure attachment, là những đứa trẻ lớn lên hiểu được rằng những lúc nó đau, nó bệnh, cha mẹ ở bên cạnh lo cho nó, chăm sóc nó. Những lúc nó gặp khó khăn, nó khóc, cha mẹ kịp thời can thiệp. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng, thưa anh chị em, nghĩa là gì? Cha mẹ không thể nào lúc nào cũng hiện diện bên đứa bé được. Nhưng những lúc cha mẹ đi vắng, hay tạm thời vắng nhà, hay lo công việc, đứa bé nó khóc, cha mẹ không có ở đó, nhưng mà sau một thời gian ngắn cha mẹ quay về, can thiệp và an ủi vỗ về nó. Từ lúc đó đứa bé nó hình thành cái cảm giác nội tâm là gì? Ồ, tôi đau lúc này, nhưng từ từ cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp tôi. Vậy thì tôi phân biệt với quý ông bà, anh chị em, các bạn khán thính giả, bốn cái dạng gắn bó mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống của chúng ta từ khi còn nhỏ. Thứ nhất là gắn bó an toàn. Đứa bé cảm thấy an toàn với chính mình, với người khác, với cha mẹ của mình, vì biết được rằng thế giới xung quanh mình sẽ đáp ứng lại khó khăn của mình vì cha mẹ của mình đã làm như thế. Và ngay khi mình đối diện với những khó khăn hay cái bất an tạm thời, mình sẽ vượt qua nó vì sau một thời gian ngắn cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp cho mình. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó lo âu, là khi một đứa trẻ nó trong lúc khó khăn mà không thấy cha mẹ đến giúp nó, hay là cha mẹ bỏ bê nó, nó đói bỏ bê nó lâu, hay nó khóc vì nó làm ướt tã, cha mẹ lại la nó, và không thay tả liền cho nó, để cho nó một hai ngày đó. Cho một số trường hợp nào đó, như khi một đứa trẻ nó ở trong trại mồ côi chẳng hạn vậy, nhiều khi từ sáng đến chiều không ai thay tả cho nó, cho dù nó la hay nó khóc sẽ chẳng có ai can thiệp cho nó đâu, nên nó hình thành một cái cảm giác gắn bó lo âu, không biết ai sẽ đến giúp mình hay không. Gắn bó né tránh là gì? Khi mà mình lên tiếng thì mình sẽ bị la, mình sẽ bị đánh, mình sẽ bị mắng. Và khi mà mình, một đứa nhỏ nó làm ướt tả hay làm dơ tả vì nó đại tiện tiểu tiện thì đâu phải lỗi của nó đâu thể tự giúp nó được. Nhưng mà người mẹ vì bực tức hay là vì căng thẳng đánh nó, làm cho nó cảm thấy rằng ồ nó không tốt, và cái sự xấu của nó sẽ làm mọi người chê cười nó, nên nó lớn lên với cảm giác là gì? Những gì người ta biết về tôi, người ta thấy về tôi là không tốt, người ta sẽ bỏ rơi tôi, nên tôi tốt hơn hết là phải né tránh mọi người. Và cái cuối cùng là gắn bó rối loạn, nghĩa là gì? Đứa bé nó không hình dung ra được khi nào người mẹ sẽ thương nó, khi nào người mẹ sẽ can thiệp cho nó. Vì có lúc nó khóc thì người mẹ lại chăm sóc nó, nhưng cũng cùng một khó khăn đó, nó khóc thì người mẹ lại la nó. Cuối cùng nó bị hỗn loạn. Người ta nghiên cứu, người ta nhìn thấy bốn cái dạng gắn bó này từ từ hình thành một cái cơ chế phản ứng hoạt động nội tâm của con người chúng ta khi tương quan với người khác. Vì anh chị em hiểu, gắn bó là cái thuyết giúp chúng ta hiểu cách chúng ta yêu thương hay đến gần người khác như thế nào. Vì trong một mối tương quan, vợ chồng, anh em, bạn bè đòi hỏi có sự cam kết và gắn bó với nhau, đi cùng nhau, có trách nhiệm với nhau. Anh chị em và các bạn hình dung như thế này: nếu bạn thấy ai đó cười bạn, bạn nghĩ rằng người ta đang nghĩ xấu về bạn, và từ đó bạn ngại tiếp xúc với người đó, vậy thì đó là một trong những dấu hiệu bạn có một cái sự gắn bó bất an nào đó trong cách sống của bạn. Hoặc bạn ngại mời người bạn của bạn đến thăm nhà vì sợ người ta thấy nhà của mình nó không có đẹp, không có sang trọng, người ta sẽ chê cười mình, người ta sẽ bỏ rơi mình. Hoặc là bạn ngại nói cho người khác biết cái khó khăn của mình vì sợ nói ra thì người ta sẽ nhìn thấp mình, người ta sẽ nghĩ rằng mình không tốt, rồi mình mất bạn. Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang có cái cảm thức gắn bó bất an trong con người của mình. Từ cái sự gắn bó bất an này, chúng ta sẽ đối chiếu đến cách chúng ta ứng xử với chính mình, cách chúng ta ứng xử với người khác. Ví dụ, một cách nào đó, bạn không cảm thấy an toàn với chính mình, bạn luôn luôn sợ mình sẽ làm sai, bạn không dám đứng trước người khác để nói chuyện, bạn sợ rằng người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình. Từ lúc đó bạn đặt cái đòi hỏi mình phải tốt, mình phải hoàn hảo, mọi người mới yêu mến mình. Bạn có khuynh hướng cầu toàn. Và khi cái khuynh hướng cầu toàn này nó xảy ra, bạn thấy ai không có hoàn hảo như những gì mình mong đợi, bạn bắt đầu có phản ứng với những người đó. Hay là bạn đặt cái điều kiện rất cao đối với những người đến với mình và nghĩ rằng người ta thương mình, người ta phải làm điều tốt cho mình, người ta sẽ không được xấu với mình, và người ta phải luôn luôn đáp ứng lại nhu cầu của mình. Đó là một dạng gắn bó bất an, nó hình thành nên cách mình nhìn bản thân mình và mong đợi với người khác. Nhưng qua như thế, chúng ta cũng thấy được cách chúng ta nhìn mình với Chúa. Tôi thử hỏi các bạn một câu hỏi: bạn đứng trước Chúa, bạn thấy mình như thế nào? Ví dụ như bạn ngại lên rước lễ. Bạn ngại lên rước lễ vì bạn cảm thấy rằng mình không xứng đáng, vì mình mới phạm một cái tội nhỏ nào đó, rồi bạn nghĩ Chúa sẽ không có thương mình đâu. Cho đến khi nào mà mình xưng tội, mình không có phạm tội nữa thì mình mới dám lên rước lễ. Dĩ nhiên giáo lý dạy chúng ta rằng mình phải đến với Chúa trong hoàn cảnh xứng đáng, nghĩa là gì? Mình khao khát đến với Chúa, mình muốn đón nhận Chúa và mình muốn sống cái mối tương quan mật thiết với Chúa, mình yêu mến Bí Tích Thánh Thể và mình không muốn sống trong điều kiện của tội lỗi. nhưng mà không ai trong chúng ta hoàn hảo. Tuy nhiên nếu mình đặt điều kiện với bản thân mình rằng tôi phải hoàn hảo, Chúa mới thương tôi, và tôi sẽ không rước lễ cho đến khi nào tôi không phạm tội nữa, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ rước lễ được, vì không ai trong chúng ta hoàn hảo. Và vì thế có nhiều người một cách nào đó ngại đến gần Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa. Trong khi đó Chúa nói ta đến vì người tội lỗi, ta đến cho người tội lỗi, chứ không phải ta đến cho người hoàn hảo. Cách thứ hai để chúng ta suy tư trong cách tương quan của mình với Chúa. Chẳng hạn như khi bạn cầu xin Chúa một điều gì đó, Chúa không cho, bạn nghĩ rằng Chúa không thương bạn, Chúa không có thật, thậm chí là bạn mất niềm tin vào Chúa chỉ vì những gì bạn muốn nơi Chúa, Chúa không cho bạn. Một cách nào đó nếu mà suy lại sâu trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi nó xuất phát từ trong quá khứ, từ nhỏ mình muốn xin cha mẹ mình cái gì đó mà cha mẹ không bao giờ cho mình, và mình cảm thấy đau buồn vì cha mẹ không thương mình, và mình từ từ có cái hình ảnh đó trong cách của mình tương quan với Chúa. Chúa sẽ không có thương mình. Những gì mình xin mà Chúa không cho, nghĩa là Chúa không thương mình, hoặc là Chúa không có ở đó. Thứ ba là nhiều khi bạn đứng trước Chúa nhưng bạn không biết Chúa có tốt với mình hay không. Mình làm điều tốt nhưng mình lại sợ Chúa sẽ trừng phạt mình. Từ đó mình có cái khuynh hướng nhìn lên Chúa như một đấng đầy cái sự đòi hỏi và la lối, hay là cầm cái cây chờ để xem mình sai hay mình đúng như thế nào để phạt hoặc thương mình. Đó là cách tương quan của chúng ta với Chúa hình thành từ một cái phản ứng nội tâm trong cách mình nhìn chính mình và trong cách mình gắn bó với cha mẹ, với người thân, với bạn bè mình. Vậy là làm sao để mình vượt qua những cái yếu đuối đó? Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để hình thành một cái gắn bó an toàn với Chúa và với tha nhân. Cái gắn bó an toàn này có được như thế nào? Nếu mình là bậc cha mẹ, mình biết rằng mình cần phải quan tâm và nhạy cảm với khó khăn của đứa con, đặc biệt là trong từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó 5 tuổi. Trong những thời gian đầu đời đó rất quan trọng. Sự vắng mặt thường xuyên của mình, sự thiếu kiên định trong cách chăm sóc của mình, hoặc là thiếu khả năng thấu cảm với nhu cầu của đứa con, có thể làm cho đứa con lớn lên với cái cảm thức gắn bó bất an. Mà khi gắn bó bất an, nó cũng ảnh hưởng đến cách đứa con hình thành cái tương quan của yêu thương sau này, trong đời sống vợ chồng, trong cách làm cha làm mẹ sau này, và trong tương quan với cha mẹ của mình. Làm sao để làm được điều đó? Thưa anh chị em, ý thức được đứa bé nó không thể tự lên tiếng cho bản thân nó được, nó chỉ biết khóc mà thôi. Và khi nó khóc là nó có khó khăn gì đó, nó cần được can thiệp. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta trong dân gian, hay nhiều khi cách ông bà hay dạy, nếu đứa bé nó khóc mà mình dỗ nó liền, rồi nó sẽ lì, nó sẽ quấy thêm, nên nó khóc kệ nó khóc chán rồi nó hết khóc. Thưa, cái suy nghĩ đó là nguy hiểm, có thể làm cho đứa bé nó nói được rằng tiếng khóc của nó chẳng ai quan tâm đâu, tôi đau khổ chẳng ai để ý đến tôi đâu. Và sau này nó cũng sẽ mang cái tâm thức đó, tôi đau khổ nó kệ tôi, Chúa sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến.

mình hiện diện với con quá nhiều cũng ảnh hưởng đến bản thân của đứa trẻ, nó hình thành như kiểu là tôi không cần phải làm gì hết, sẽ có người làm cho tôi. Và nó thành một cái ảo tưởng là tôi là duy nhất, tôi là cái rốn của vũ trụ, mọi người ở đây là để lo cho tôi, để chăm sóc tôi. Từ cái cảm thức đó, lớn lên mình sẽ thành một người ích kỷ, một người ái kỷ, và nghĩ rằng mọi người xung quanh phải phụng thờ mình. Rồi cuối cùng Chúa cũng là đấng chỉ để phục vụ cho nhu cầu của mình mà thôi. Cách yêu mến đó cũng rất nguy hiểm cho cuộc đời của đứa bé sau này. Thứ hai, thưa anh chị em, có một cái câu nói là tiếng Anh người ta gọi là corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa trong cuộc đời chúng ta. Là gì? Không ai trong chúng ta lớn lên với một hoàn cảnh lý tưởng trong gia đình, trong tương quan từ nhỏ. Vì sao? Nhiều khi cha mẹ mình hồi xưa họ đâu có được học, hoặc là nhiều khi cha mẹ mình họ cũng vất vả vô cùng để họ phải lo kiếm cơm hàng ngày. Và vì thế nhiều khi mình cũng bị bỏ bê, không phải vì họ muốn xấu cho mình, nhưng mà vì họ phải lo toan nhiều thứ khác để đảm bảo bữa cơm hàng ngày. Đôi khi chúng ta không lớn lên trong hoàn cảnh lý tưởng của cái việc cha mẹ nhạy cảm chăm sóc cho mình. Nhưng trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm được chỉnh sửa. Ví dụ như mình đến với một người bạn và mình sợ người bạn đó biết được cái điểm yếu của mình, cái lỗi lầm của mình. Mình không dám nói ra cái điều đó vì sợ bạn bỏ rơi mình. Đây là ví dụ mình từng kinh nghiệm hồi nhỏ, khi cha mẹ thấy mình làm sai cái gì đó, cha mẹ mắng và quay lưng lại với mình. Nên mình lớn lên với cảm thức rằng ồ, nếu mọi người thấy cái yếu đuối của tôi, mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng mà thình lình khi một lúc nào đó mình chia sẻ cái đó với người bạn của mình và nghĩ rằng mình nói cái này ra, bạn mình sẽ bỏ rơi mình, hay là thầy mình, hay là người đồng hành với mình sẽ quay lưng lại với mình, sẽ chê cười mình. Nhưng mà ngược lại, cái người đó lại không, lại cảm thông cho mình, lại nâng đỡ mình, lại nói rằng đừng lo. Đó là cái kinh nghiệm bình thường của cuộc sống. Lúc đó chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Lúc đó nó gọi là cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Nghĩa là gì? Một ai đó đặc biệt trong cuộc đời của mình sau này giúp cho mình hiểu rằng không phải tất cả những yếu đuối của tôi mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Sẽ có những lúc những người khác vẫn sẵn sàng hiện diện bên tôi. Lúc đó nó chỉnh sửa lại, nó chữa lành cái vết thương của tôi trong cuộc đời tôi. Từ đó tôi mời gọi anh chị em thay đổi cách nhìn này trong cách tương quan với Chúa nữa. Nếu chúng ta đến với Chúa với cái tâm thức rằng Chúa là đấng thưởng phạt, Chúa sẽ bỏ rơi mình thôi, giống như cha mẹ mình không có quan tâm đến mình. Chúa sẽ mắng chửi mình nếu mà mình hư, mình xấu, nếu mình phạm tội. Thưa, đó là những kinh nghiệm nhiều khi mình lớn lên trong quá khứ mình được học như thế. Nhưng qua Kinh Thánh, qua lời Chúa, qua cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy đó là cái kinh nghiệm ngược lại. Chúa nói với chúng ta điều gì? Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúa gọi Matthew trong lúc ông phạm tội, ông đang là người thu thuế, Chúa vẫn gọi người đó. Chúa nhìn vào Phêrô sau khi Phêrô chối Chúa 3 lần, Chúa vẫn nhìn Phêrô và Chúa tha thứ cho các môn đệ, cho dù họ bỏ rơi Chúa trên thập giá, bằng cách sau khi Chúa sống lại, Chúa vẫn tìm đến họ. Chúa nói với mọi người xung quanh khi chuẩn bị ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình, họ muốn lôi Chúa vào trong chuyện đó, trong Tin Mừng Thánh Gioan. Và Chúa nói ở đây, những ai cho rằng mình chưa bao giờ phạm tội, hãy ném đá trước đi. Và cuối cùng Chúa nói với người phụ nữ đó điều gì? Tôi không kết án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là Chúa không lên án, Chúa không bỏ rơi, Chúa không bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta bỏ Chúa. Những kinh nghiệm trong Kinh Thánh giúp chúng ta thay đổi cách mình hiểu về Chúa. Nghĩa là gì? Không phải những kinh nghiệm của tôi trong quá khứ với gia đình, với người thân, trong cách tôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, cũng sẽ là những gì Chúa làm với tôi sau này, hay người khác làm cho tôi sau này. Nhưng những kinh nghiệm đó của tôi mời gọi tôi đối chiếu với Chúa là ai. Chúa muốn nói với chúng ta qua lời Chúa, qua chính con người Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể. Chúa không ngừng cho Chúa cho chúng ta. Và thậm chí trong Matthew, Chúa nói ơn của Chúa xuống như mưa xuống trên

0: đức tốt cũng như đức xấu, như trên người lành cũng như kẻ dữ. Chúa không ngừng tuôn đổ ơn của Chúa trên chúng ta, cho dù chúng ta như thế nào. Ngay cả khi người mẹ có bỏ con mình, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, vì Chúa không thể chối chính mình. Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Trước khi kết thúc cái phần chia sẻ của tôi và anh chị em, mời anh chị em lược lại cuộc đời của chúng ta. Đâu là những lúc mình cảm thấy lo cho mối tương quan của mình với người khác, nó có thật hay không, hay là nó chỉ là cái cảm nghiệm chủ quan của mình? Tại sao như vậy? Ví dụ như mình sợ, mình nghĩ rằng người ta sẽ không tốt với mình đâu, cha mẹ mình cũng sẽ cười vào mặt mình nếu mà biết được mình sai đó. Hoặc là khi người ta nói điều đó ra, nghĩa là người ta không thích mình đó, nên mình nên tránh những người đó. Hay là khi mình đề nghị mình làm một cái điều gì đó, ví dụ mình đi chơi chung với nhau và mình đề nghị đi đến nơi đó và hai người bạn tỏ vẻ như là thích chỗ khác hơn, hay là đặt câu hỏi với mình giống như là ồ tại sao phải đi đến đó, cái mình nghĩ hai người bạn đó đang không thích mình, rồi mình né tránh, mình không thèm nói chuyện với bạn của mình. Đó là dấu hiệu bạn có thể có cái cảm thức gắn bó không an toàn. Như thế nào là gắn bó an toàn? Là khi bạn can đảm đến với người khác trong cái mạnh và cái yếu của mình. Nghĩa là gì? Bạn bình an với con người của mình trước. Tôi biết tôi có cái gì mạnh, tôi biết tôi có khuyết điểm gì, và tôi chấp nhận con người tôi. Và tôi biết rằng những người yêu thương tôi, họ hiểu cho tôi, họ cảm thông cho tôi. Và xa hơn nữa, ngay cả những người yêu thương tôi, họ không thể cảm thông cho yếu đuối của tôi. Có lẽ chính họ cũng có khó khăn trong con người của họ, trong việc họ có thể chấp nhận mình hay không. Nhưng tôi có chấp nhận chính tôi hay không đã? Rồi bước xa hơn, chúng ta sẽ đặt câu hỏi với Chúa: tôi tương quan với Chúa như thế nào? Tôi có biết rằng Chúa vẫn yêu thương tôi cho dù tôi có điểm mạnh, điểm yếu này không? Tôi có biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, ngay cả khi tôi quyết định bỏ Chúa hay không? Và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng được mời gọi là những người cảm thông, đồng cảm cho anh chị em xung quanh mình. Vì không ai trong chúng ta lớn lên mà không có những kinh nghiệm tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng biết đâu, người bạn của mình, người em của mình, người chị của mình, hay là chị em trong cộng đoàn, hay anh em trong dòng tu của mình, nhờ cái sự kiên định, cái sự cảm thông của mình có thể giúp họ chữa lành cái gắn bó lo âu trong thời quá khứ của họ. Khi thấy được nơi mình, cái việc mình sẵn sàng chấp nhận, quan tâm đến họ, cho dù họ như thế nào. Chính khi mình làm được điều đó, mình cũng đặt mình trong cái vị trí mà Chúa mời gọi mình đưa tay ra với những ai đang gặp khó khăn. Vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều người, nhiều trẻ em đang lớn lên thiếu cái sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cha mẹ, của người thân, đặc biệt là trẻ mồ côi, những người lớn lên thiếu cái tình thương của cha mẹ. Những người đó rất cần cái sự hiện diện bền bỉ của chúng ta. Và khi cái sự hiện diện bền bỉ, quan tâm, cảm thông của chúng ta được diễn tả, chính chúng ta đang giúp cho những người đó mở ra với tương quan thật và đúng đắn với chính Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương chúng ta. Nguyện chúc các bạn, quý ông bà anh chị em trong cái hành trình đức tin hiểu được tình yêu của mình với Chúa và hiểu được Chúa yêu chúng ta như thế nào. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả của chuyên mục Biết Để Yêu.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo rằng không được biến đời sống con người thành dữ liệu để khai thác.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 3 của các chuyên gia về việc duyệt lại tuyên bố Taipei của Hiệp hội Y khoa Thế giới, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo nguy cơ một hình thức thực dân mới, biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người trước việc thương mại hóa dữ liệu y tế và ngân hàng sinh học.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Tổng Giám mục Genzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Cuộc họp diễn ra tại Roma trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Hiệp hội Y khoa Israel phối hợp tổ chức. Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình cập nhật tuyên bố Taipei, văn kiện đạo đức y khoa, xác định các nguyên tắc căn bản liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu y tế, cũng như các mẫu sinh học trong nghiên cứu khoa học. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về một hình thức thực dân mới đang xuất hiện, tìm cách biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Theo Ngài, sự phát triển liên tục của công nghệ khiến việc cập nhật các chính sách về an toàn và quyền riêng tư trở thành một vấn đề cấp thiết và nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, là một cá nhân độc nhất, không thể giản lược và có giá trị khôn lường. Vì thế, con người phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức khai thác và thương mại hóa, vốn thu hẹp họ thành một tập hợp dữ liệu. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ công việc duyệt lại tuyên bố Taipei và tin tưởng những cuộc thảo luận của các chuyên gia sẽ bảo vệ phẩm giá con người và trí thức chung như là nền tảng của thiện ích chung đích thực.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha nối kết với những suy tư được Đức Tổng Giám mục Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, trình bày tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 6. Ngài nhấn mạnh rằng, các thách đố do dữ liệu y tế trong thời đại kỹ thuật số đặt ra không thể chỉ được giải quyết bằng công cụ kỹ thuật hay pháp lý, nhưng cần một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng dữ liệu y tế phải phục vụ phẩm giá con người. Ngài cảnh báo các lợi ích thương mại hoặc chính trị không được làm xói mòn niềm tin của bệnh nhân vào hệ thống y tế. Theo Ngài, trong thời đại kỹ thuật số, sự minh bạch là yếu tố then chốt, nhưng không thể chỉ dừng lại ở các quy định kỹ thuật hay pháp lý. Điều cần thiết hơn là một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, có khả năng hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Trong đó, Ngài cảnh báo về mô hình kỹ trị, tức khuynh hướng để cho hiệu quả, kiểm soát và lợi nhuận, chi phối các chọn lựa cá nhân, xã hội và kinh tế. Vì thế, ngay cả khi công nghệ hứa hẹn mang lại những lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, thì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người vẫn phải là tiêu chuẩn nền tảng. Ngài cũng nêu các nghĩa vụ cụ thể đối với giới y tế, không bán hoặc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba vì những mục đích không được đồng thuận, bảo vệ thông tin trong các dự án nghiên cứu quốc tế và không để các lợi ích thương mại hay chính trị làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhận định, AI được áp dụng trong y khoa, các mô hình dự báo dựa trên ngân hàng dữ liệu di truyền và các nền tảng y tế kỹ thuật số là những công cụ mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc chúng có thực sự phục vụ nhân loại hay không thì còn tùy thuộc vào những bảo đảm đạo đức được xây dựng chung quanh chúng.
1: Các bệnh nhân trẻ em sẽ trang trí cây thông Noel ở quảng trường Thánh Phêrô.
2: Vatican. Cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm 2026 sẽ được trang trí bằng các tác phẩm gốm do các bệnh nhi tại những bệnh viện nhi của Ý thực hiện. Sáng kiến do quỹ Lenethun đảm trách như một hành trình nâng đỡ tâm lý và chia sẻ hy vọng. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường sẽ mang nét truyền thống Abruzzo, trong khi hang đá tại đại thính đường Phaolô VI mang khung cảnh biển Viareggio.
1: Chính các bệnh nhân trẻ em sẽ là những nghệ sĩ nặn đất sét các đồ trang trí trên cây, qua đó kể lại một câu chuyện chung về những suy nghĩ, cảm xúc và niềm hy vọng của các bệnh nhi. Theo thông cáo của Phủ Thống đốc Thành Vatican, dự án có tên Thế giới mà con mong ước do quỹ Lenethun khởi xướng. Quỹ này sẽ phụ trách trang trí cây linh sam trắng cao khoảng 25 mét, được lấy từ rừng Cugno del Lacero và do thị trấn Terranova di Pollino, tỉnh Potenza miền Nam Ý trao tặng. Các đồ trang trí sẽ được thực hiện trong những xưởng trị liệu bằng gốm của quỹ Lenethun, được tổ chức hàng tuần tại các khoa ung thư và huyết học nhi của nhiều bệnh viện Ý. Đây là một hình thức nâng đỡ tâm lý trong thời gian các em phải đối diện với bệnh tật. Từ khi được thành lập năm 2026, tổ chức phi lợi nhuận này đã mở 56 xưởng tại 36 cơ sở y tế. Trong 20 năm qua, hơn 80.000 trẻ em cùng gia đình đã tìm được nơi diễn tả cảm xúc, được an ủi và sẻ chia. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay sẽ do Tổng giáo phận Chieti Vasto thực hiện, kết hợp thông điệp kinh thánh với truyền thống nông thôn của vùng Abruzzo. Mái lều rơm, các mục đồng mặc trang phục thô sơ và những vật dụng thôn quê sẽ diễn tả một đức tin đơn sơ và chân thành. Hình ảnh con chiên đen nhắc nhớ nhân loại lạc lối, nhưng không ai bị loại trừ khỏi niềm vui Chúa cứu thế Giáng sinh. Trong khi đó, hang đá tại Đại Thính đường Phaolô VI sẽ do tổ chức lễ hội hóa trang Viareggio trao tặng, với khung cảnh biển theo truyền thống địa phương và đời sống ngư dân. Thánh Giuse được trình bày như người gìn giữ sự mong manh và ánh sáng, còn các đạo sĩ được tái hiện như những ngư phủ, dâng lên các lễ vật gắn với biển cả, biểu tượng của cộng đoàn, sự tiếp đón và phong phú.
2: Barcelona sẽ tặng Đức Thánh Cha cây gậy mục tử.
1: Tây Ban Nha. Nhân dịp Đức Thánh Cha Leo XIV viếng thăm Barcelona, trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6, thành phố sẽ dâng tặng ngài một cây gậy mục tử. Tác phẩm do nghệ nhân Joan Serramia thực hiện gợi lại tinh thần nghệ thuật của Antoni Gaudi, lòng đạo đức bình dân Catalonia và ơn gọi của nghệ thuật Kitô giáo trong lòng châu Âu.
2: Gậy mục tử được điêu khắc từ gỗ ô liu ngàn năm của miền Catalonia, gỗ mun châu Phi cùng các loại gỗ đến từ Á Châu, Mỹ Châu và Úc Châu. Tác phẩm còn được trang trí bằng những viên đá nhỏ lấy từ vùng đất nơi kiến trúc sư Gaudi đã sống thời thơ ấu, giữa đồng quê, gió và thiên nhiên. Qua đó, cây gậy như kể một câu chuyện nhân văn và thiêng liêng. Một Catalonia bám rễ sâu trong truyền thống của mình, đồng thời một giáo hội đang nỗ lực nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nhà điêu khắc kim thợ kim hoàn Joan Serramia cho biết, ông không muốn tạo nên một đồ vật chỉ để trang trí. Theo ông, Gaudi không bao giờ dùng cái đẹp như một vật trang sức rỗng nghĩa. Ý tưởng làm gậy mục tử nảy sinh từ đầu năm, từ những liên hệ không chính thức tại Reus, quê hương gắn với Gaudi. Thay vì nhận tài trợ lớn, nghệ nhân Joan Serramia chọn những đóng góp nhỏ và âm thầm để tác phẩm diễn tả lòng đạo đức bình dân Catalonia. Từ những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của nhiều người, cây gậy mang trong mình nét đạo đức bình dân của miền Catalonia, một đức tin cụ thể được diễn tả qua đôi tay và lao động. Ban đầu, Serramia dự định lấy cảm hứng từ tháp Thánh Barnaba của nhà thờ Sagrada Familia. Nhưng sau đó, ông nhận ra Đức Thánh Cha đến Barcelona nhân dịp khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô. Từ trực giác ấy, ông đặt nơi phần trên của gậy một thánh giá lớn theo tinh thần Gaudi, đơn sơ, vươn cao và hướng về trời. Tác phẩm cũng gắn với việc tưởng nhớ kiến trúc sư Gaudi, người đã dâng hiến trọn đời cho Sagrada Familia. Với Serramia, Gaudi là một nghệ sĩ làm việc cho người khác, chứ không cho chính mình. Vì thế, hy vọng Đức Thánh Cha có thể viếng mộ Gaudi trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông mang một ý nghĩa vượt quá một sự kiện tôn giáo đơn thuần. Ông nói, châu Âu đang quên đi vận mệnh của chính mình. Công giáo là tấm áo choàng bảo vệ vĩ đại của nghệ thuật, và nghệ thuật đã bảo vệ châu Âu.
1: Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Kandê kêu gọi cầu nguyện cho Trung Đông.
2: Iraq. Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nona, tân Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Kandê, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, ổn định và sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông. Ngài nhấn mạnh, đức tin là nền tảng để vượt qua sợ hãi, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời mời gọi người Công giáo phương Tây hiểu biết và nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng.
1: Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nona đã mô tả việc trở về phục vụ với tư cách là Thượng Phụ tại quê hương mình hơn một thập kỷ sau khi rời đi như một phần trong sứ mạng phục vụ của giáo hội. Ngài nói, giáo hội sai chúng ta đến bất cứ nơi nào có nhu cầu. Chúng ta đã phục vụ ở Mosul trong những năm tháng khó khăn khi giáo hội cần chúng ta ở đó. Chúng ta cũng làm điều tương tự bất cứ khi nào giáo hội thấy cần sự phục vụ của chúng ta ở một nơi khác. Mục đích của sự phục vụ của chúng ta là để hoàn thành sứ mạng đến bất cứ nơi nào giáo hội sai chúng ta và thực hiện ý muốn của Chúa ở nơi đó. Trước khi được bầu làm Thượng Phụ hồi tháng 4, Đức Cha Nona từng phục vụ tại giáo phận Mosul trong những năm tháng rất khó khăn, trước khi thành phố rơi vào tay các nhóm khủng bố vào năm 2014. Ngài đã đồng hành với các tín hữu phải di tản và tiếp tục phục vụ họ tại những làng mạc, thị trấn nơi họ lánh nạn. Sau đó, năm 2015, Thượng Hội đồng Kandê bổ nhiệm Ngài phục vụ tại giáo phận Úc và New Zealand. Nhìn lại kinh nghiệm Mosul, Đức Thượng Phụ nói những năm trước và trong thời kỳ IS trỗi dậy đã giúp Ngài trưởng thành hơn trong tư cách con người và Kitô hữu. Ngài xúc động nhớ lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu bị di tản. Giữa đau khổ, đức tin vẫn là điều trước tiên và quan trọng nhất đối với họ. Với khẩu hiệu, đừng sợ, chỉ cần tin, Đức Thượng Phụ Nona cho rằng sợ hãi hiện diện khắp thế giới, không chỉ ở Trung Đông. Vì thế, người tín hữu được mời gọi đối diện sợ hãi bằng đức tin. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ quyền lợi, phẩm giá con người và tự do tôn giáo, đồng thời góp phần xây dựng xã hội qua giáo dục, y tế và các hoạt động phục vụ. Trước những thách đố phức tạp tại Trung Đông, Ngài nói các dân tộc trong vùng đều khao khát hòa bình và an ninh sau nhiều năm chiến tranh, chia rẽ và bạo lực. Theo Ngài, việc các Kitô hữu trở về và tiếp tục hiện diện tại quê hương tùy thuộc vào hòa bình, ổn định và cảm thức được nhìn nhận như công dân thực sự. Gửi người Công giáo phương Tây, Đức Thượng Phụ Nona xin họ trước hết cầu nguyện cho giáo hội Kandê, tìm hiểu thực tại của các Kitô hữu Trung Đông và nâng đỡ những nỗ lực giúp họ trở lại quê hương. Với người trẻ, Ngài nhắn nhủ rằng, cầu nguyện là điều quan trọng nhất và hãy luôn cố gắng sống đức tin của mình trong niềm vui.
2: Tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ nhấn mạnh đến người di dân.
1: Hoa Kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương.
2: Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ do Ủy ban về di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo. Được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ, buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân, tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình. Một lời cầu nguyện với Thánh Francesco Xavier Caprini, bổn mạng của người di dân, xin Chúa bảo vệ các gia đình di dân bị chia cắt và ban ơn biết đón tiếp người xa lạ như chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn. Tài liệu cũng kêu gọi người Công giáo tìm những cách cụ thể và đầy lòng thương xót để đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân, đồng thời cổ võ một cải tổ di trú công bằng và nhân đạo, tôn trọng phẩm giá của mọi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các bài đọc kinh thánh được chọn nhấn mạnh lòng hiếu khách đối với ngoại kiều và sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. Buổi cầu nguyện khép lại bằng lời xin Chúa giúp giáo hội biết đón tiếp những người đang gõ cửa như những thành viên của một gia đình nhân loại và một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Trong những năm gần đây, các giám mục Hoa Kỳ đã liên tục ủng hộ cải cách nhập cư, đồng thời nhấn mạnh phẩm giá của người di cư, phản đối việc chia cắt gia đình và hỗ trợ người tị nạn và nạn nhân buôn người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, những điểm nhấn trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm trở lại của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 năm 2011. Chuyến đi mang đặc điểm kết hợp giữa ngoại giao cấp cao của nhà nước và những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm tại Madrid ngày 6 tháng 6, sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas. Ngài sẽ tham dự nghi thức đón tiếp chính thức tại Hoàng Cung và thăm hữu nghị quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha. Cùng ngày, Ngài tham dự án xã hội GDA 24 giờ của Caritas và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Plaza de Lima. Ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ mình máu Thánh Chúa tại Plaza de Cibeles. Sau đó, Ngài gặp các tu sĩ dòng Augustino, cũng như các đại diện trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Cung Thể thao Madrid. Ngày 8 tháng 6 là ngày dành cho các cuộc gặp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Pedro Sánchez, các thành viên quốc hội và các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Buổi chiều, Ngài cầu nguyện kính Đức Mẹ Almudena tại nhà thờ chính tòa và gặp cộng đoàn giáo phận tại sân vận động Santiago Bernabéu. Ngày 9 tháng 6, sau cuộc gặp với các tình nguyện viên tại trung tâm triển lãm IFEMA, Đức Thánh Cha sẽ rời Madrid để đến Barcelona. Tại đây, Ngài cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, rồi chủ sự buổi canh thức tại sân vận động Olympic US Companies. Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha thăm trung tâm giam giữ Prions 1, gặp các tù nhân, lần chuỗi mân côi tại đan viện Santa Maria de Montserrat và dùng bữa với các tu sĩ biển Đức. Buổi chiều, Ngài gặp cộng đoàn giáo phận và các tổ chức bác ái địa phương. Điểm nhấn trong ngày là việc khánh thành và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, đồng thời cử hành thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary gặp các tổ chức phục vụ người di dân tại cảng Aguinaldo, gặp linh mục, phó tế và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Santa Ana ở Las Palmas, rồi cử hành thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria. Ngày 12 tháng 6, Ngài đến Tenerife gặp những người di dân vượt Đại Tây Dương tại trung tâm Las Rases, gặp các tổ chức địa phương hỗ trợ người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, sau đó tham dự nghi lễ tiễn biệt tại sân bay và trở về Roma vào buổi tối.
4: Đức Thánh Cha Leo 14 đến Tây Ban Nha, một quốc gia truyền giáo. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha được nhìn nhận không chỉ như là một sự kiện ngoại giao và một vụ quan trọng, nhưng còn như một cuộc gặp gỡ của một vị giáo hoàng truyền giáo với một đất nước mang truyền thống truyền giáo sâu đậm. Trước chuyến đi, Đức Thánh Cha đã nói với cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Tây Ban Nha rằng Tây Ban Nha đã là và hy vọng sẽ tiếp tục là một quốc gia rất có tinh thần truyền giáo. Theo cha Calderón, những lời này chạm đến con tim của ngài và củng cố nơi ngài ước muốn tiếp tục cổ võ ý thức truyền giáo. Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha với một sự quen thuộc đặc biệt. Ngài từng sống phần lớn cuộc đời của mình trong sứ vụ truyền giáo, nhất là tại Peru, và sau đó trong vai trò của bề trên tổng quyền dòng Agustino. Nhờ đó, ngài đã gặp gỡ nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha và hiểu từ bên trong di sản của một giáo hội từng sai nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân ra đi loan báo tin mừng tại châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và nhiều vùng đất khác nữa. Bên dưới lịch trình chính thức là một mối dây sâu xa. Theo nhà báo Juan Vicente Bo, Đức Thánh Cha biết Tây Ban Nha nhiều hơn người ta tưởng. Lần đầu tiên ngài đến nước này là vào năm 1982, trong chuyến hành hương của các tu sĩ Agustino đến Santiago de Compostela. Sau đó, khi làm bề trên tổng quyền, ngài đã thăm hơn 30 thành phố Tây Ban Nha trong khoảng 50 chuyến đi. Cha Alejandro Moran Anton, người kế nhiệm ngài trong dòng Agustino đã cho biết, Đức Thánh Cha rất hiểu các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, cũng như tâm thức và cách suy nghĩ của họ. Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối diện với việc tục hóa và những thay đổi văn hóa sâu rộng, thời kỳ Tây Ban Nha là thành trì của Công giáo đã qua từ lâu. Chuyến viếng thăm này được xem như là một lời mời gọi người Công giáo không rút lui và buông xuôi, nhưng hiện diện một cách trung tín và quảng đại. Theo cha Calderón, Đức Thánh Cha muốn người Công giáo Tây Ban Nha tìm lại nhiệt huyết truyền giáo để truyền thống truyền giáo của đất nước này không chỉ là ký ức quá khứ, nhưng trở thành động lực loan báo tin mừng hôm nay. Ngoài ra, ba chặng của chuyến viếng thăm Madrid, Barcelona và Canary sẽ có ba điểm nhấn khác nhau. Trước hết là củng cố quan hệ với chính phủ Tây Ban Nha cũng như với người dân nước này. Kế đến là khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia và cuối cùng là đề cập đến cuộc khủng hoảng di dân.
3: Quan hệ tòa thánh và Tây Ban Nha, từ truyền thống Công giáo đến đối thoại trong xã hội thế tục. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha thuộc hàng lâu đời nhất trong lịch sử ngoại giao châu Âu. Từ cuối thế kỷ 15, khi Tây Ban Nha bước vào thời kỳ thống nhất dưới các vị quân vương Công giáo, mối liên hệ với Roma đã trở thành một yếu tố quan trọng trong căn tính chính trị, văn hóa và tôn giáo của đất nước. Trong nhiều thế kỷ, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia Công giáo tiêu biểu của châu Âu, gắn liền với công cuộc truyền giáo tại châu Mỹ, đời sống tu trì phong phú cũng như các truyền thống đạo đức bình dân sâu đậm. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tây Ban Nha cũng trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 chứng kiến những căng thẳng giữa các lực lượng thế tục, tự do và giáo hội. Trong thời nội chiến Tây Ban Nha và sau đó dưới chế độ Franco, Công giáo được đặt vào vị trí đặc biệt trong đời sống quốc gia. Thỏa ước năm 1953 giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha phản ánh bối cảnh ấy, khi giáo hội được trao nhiều quyền và đặc ân trong một nhà nước mang tính Công giáo rõ rệt. Sau khi Tây Ban Nha chuyển sang chế độ dân chủ, quan hệ với Tòa Thánh cũng được tái định hình. Hiến pháp năm 1978 khẳng định rằng không tôn giáo nào có tính chất quốc giáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan công quyền quan tâm đến niềm tin tôn giáo của xã hội Tây Ban Nha và duy trì sự hợp tác thích hợp với giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Trên nền tảng đó, các thỏa thuận năm 1979 giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha đã thay thế phần lớn mô hình cũ, điều chỉnh các lĩnh vực như pháp lý, giáo dục, văn hóa, kinh tế và chăm sóc mục vụ trong quân đội. Danh sách chính thức của Tòa Thánh ghi nhận cả thỏa ước năm 1953 và các thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha ngày 3 tháng 1 năm 1979. Hiện nay, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha mang tính hợp tác nhưng không thiếu những vấn đề cần đối thoại. Giáo hội vẫn có vai trò xã hội rộng lớn qua giáo dục, bác ái, y tế, bảo vệ người nghèo, người di dân và các gia đình. Cơ chế phân bổ thuế cho giáo hội cho phép người nộp thuế dành 0,7% phần thuế thu nhập của mình cho giáo hội Công giáo. Dù vậy, trong một xã hội ngày càng thế tục và đa nguyên, Các vấn đề như giáo dục tôn giáo, tài sản giáo hội, ký ức lịch sử, luân lý gia đình, di dân và vị trí công khai của tôn giáo vẫn là những điểm nhạy cảm. Vì thế, tương quan tòa thánh và Tây Ban Nha hôm nay không còn là mô hình quốc gia công giáo như trước, nhưng là quan hệ đối thoại trong một nhà nước dân chủ, không quốc giáo, nơi giáo hội tiếp tục đóng góp cho công ích bằng chứng tá tin mừng, phục vụ người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 8 tháng 6, khi Đức Thánh Cha Leo XIV phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, đây sẽ là một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử dân chủ của nước này. Đức Tổng giám mục Luis Arguello của Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhấn mạnh bài phát biểu dự kiến của Đức Thánh Cha trước Quốc hội Tây Ban Nha là đặc biệt quan trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, các giáo hoàng mới phát biểu trước các cơ quan lập pháp nước ngoài, và những bài phát biểu đó thường nằm trong số những bài phát biểu đáng chú ý nhất của một triều đại giáo hoàng. Dù Tây Ban Nha từng nhiều lần đón các vị giáo hoàng, chưa từng có vị nào phát biểu tại trụ sở quốc hội. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Một vị giáo hoàng với tư cách nguyên thủ quốc gia tòa thánh lên tiếng trước cơ quan lập pháp của một quốc gia dân chủ thế tục, nhưng vẫn duy trì hợp tác với các cộng đồng tôn giáo. Chuyến viếng thăm vì thế có hai chiều kích. Một mặt, đó là một chuyến thăm mục vụ nhằm củng cố đức tin, hy vọng và sự hiệp thông với Tòa Thánh Phaero. Mặt khác, đây là một chuyến thăm chính thức của một nguyên thủ với đầy đủ nghi thức, các cuộc gặp gỡ cấp thể chế và những tác động ở cấp nhà nước. Sự song hành đó giải thích tại sao sự can thiệp của giáo hoàng vào quốc hội không chỉ được xem như một cuộc gặp xã giao. Theo lời của Garcia Marquez, khía cạnh chính thức của chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Tây Ban Nha và, rộng hơn, sẽ tác động đến lợi ích chung của toàn xã hội.
4: Nhà thờ Sagrada Familia, đền thờ của Đức Tin và Vẻ Đẹp. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng trùng với kỷ niệm 100 năm ngày qua đời mùng 10 tháng 6 của Antoni Gaudi, kiến trúc sư thiết kế vương cung thánh đường Sagrada Familia. Đức Thánh Cha sẽ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô mới, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Vương cung Thánh đường là một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng độc đáo của đức tin công giáo, nghệ thuật và căn tính Catalonia. Công trình được khởi công năm 1882. Một năm sau, kiến trúc sư Antoni Gaudi tiếp nhận dự án và biến ngôi thánh đường này thành công trình lớn nhất đời mình, cũng là một lời tuyên xưng đức tin bằng đá, ánh sáng, hình khối và biểu tượng kinh thánh. Sagrada Familia không chỉ là một nhà thờ, nhưng còn là một cuốn tin mừng bằng kiến trúc. Các mặt tiền diễn tả những mầu nhiệm chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Giáng sinh, khổ nạn và vinh quang. Các tháp được thiết kế với ý nghĩa thần học rõ ràng, hướng cái nhìn của con người lên Thiên Chúa. Trong tư tưởng của Gaudi, thiên nhiên là một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra. Vì thế, các cột, vòm, ánh sáng và đường nét trong thánh đường đều gợi nhắc đến cây cối, hang động, núi đá và sự sống. Antoni Gaudi sinh năm 1852 tại Catalonia. Ông là một trong những khuôn mặt tiêu biểu nhất trong phong trào hiện đại Catalonia, nhưng vượt lên trên danh hiệu của một thiên tài kiến trúc, ông còn được biết đến như một con người có đức tin sâu sắc. Những năm cuối đời, ông sống rất đơn sơ, gần như chỉ dành trọn sức lực cho nhà thờ Sagrada Familia. Ông thường nói rằng, khách hàng của tôi không vội. Ông ám chỉ đến Thiên Chúa, đấng mà ông muốn phục vụ qua công trình này. Gaudi qua đời năm 1926 sau khi bị tai nạn với xe điện tại Barcelona. Khi ấy, Sagrada Familia vẫn còn đang dang dở. Tuy nhiên, công trình này không dừng lại với cái chết của ông. Qua nhiều thế hệ kiến trúc sư, nghệ nhân và tín hữu, ngôi thánh đường này tiếp tục được xây dựng, vượt qua cả những giai đoạn do nội chiến Tây Ban Nha và những khó khăn kinh tế. Việc hoàn tất tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Tiến trình tuyên phong chân phước cho Gaudi cũng cho thấy giáo hội không chỉ nhìn ông như một nghệ sĩ, nhưng còn như một chứng nhân đức tin. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông và tuyên bố ông là đấng đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong quá trình án phong thánh. Sagrada Familia vì thế không chỉ là một di sản kiến trúc của Barcelona, nhưng còn là một dấu chỉ của một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa. Nơi Gaudi, nghệ thuật trở thành lời cầu nguyện và vẻ đẹp trở thành con đường dẫn con người đến với đấng tạo hóa.
3: Đức Thánh Cha thăm quần đảo Canary, giáo hội

0: số thống kê, nhưng là những con người mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Họ có khuôn mặt, lịch sử, đau khổ, hy vọng và quyền được sống xứng đáng. Vì thế, giáo hội luôn mời gọi các quốc gia biết phân định cách khôn ngoan giữa bổn phận bảo vệ công ích và trách nhiệm luân lý đối với những người đang chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, bất hại, biến đổi khí hậu hay thiếu tương lai. Đức Thánh Cha Francisco đã xem việc gần gũi người di dân và tị nạn là một dấu ấn quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Giáo huấn của Ngài thường được tóm kết qua bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đón tiếp không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, nhưng là mở ra những con đường hợp pháp và nhân đạo. Bảo vệ là bảo đảm quyền lợi căn bản, tránh để người di dân rơi vào tay các mạng lưới bóc lột. Thăng tiến là giúp họ phát triển khả năng, lao động và đóng góp cho xã hội. Hội nhập là xây dựng sự gặp gỡ giữa người đến và cộng đồng đón nhận trong sự tôn trọng căn tính và văn hóa và tôn giáo của nhau. Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp nối đường hướng này khi nhiều lần kêu gọi bảo đảm cách đối xử xứng với phẩm giá con người dành cho người di dân, đặc biệt tại Hoa Kỳ, quê hương của Ngài. Đức Francisco cũng từng dự định thăm quần đảo Canary, dù trong suốt 12 năm triều đại, Ngài không thăm Tây Ban Nha đại lục, vì ưu tiên những điểm đến nhỏ hơn và xa các trung tâm công giáo truyền thống. Đối với Đức Thánh Cha Leo XIV, việc Ngài gặp người di dân tại Canary cho thấy di dân không chỉ là hồ sơ chính trị hay an ninh biên giới, nhưng là một thách đố tin mừng. Một giáo hội trung thành với Chúa Kitô không thể dửng dưng trước những người liều mạng vượt biển để tìm sự sống. Tại Tây Ban Nha, giáo hội đã hiện diện lâu dài trong việc hỗ trợ di dân qua tổ chức Caritas, các giáo phận, dòng tu và nhiều tổ chức bác ái. Tại các điểm nóng như Canary, các cộng đoàn công giáo cộng tác trong việc tiếp đón khẩn cấp, cung cấp lương thực, quần áo, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc tâm lý, đồng hành mục vụ và giúp hội nhập xã hội. Công việc này thường âm thầm nhưng rất cụ thể. Đứng bên cạnh những người vừa cập bến, lắng nghe các câu chuyện đau thương, giúp họ liên lạc với gia đình, bảo vệ trẻ vị thành niên và nâng đỡ những người dễ bị tổn thương. Vì thế, chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary là một dấu chỉ có sức đánh động lương tâm châu Âu. Nó mời gọi nhìn người di dân không bằng sợ hãi hay định kiến, nhưng bằng trách nhiệm, công lý và lòng thương xót. Trong ánh sáng tin mừng, đón tiếp người di dân không chỉ là hành động xã hội, nhưng còn là gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi những người bé nhỏ nhất.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.